telolet. Niko saking wilayah Soko, wilayah Kecamatan Kesugihan. Wonge dhewek. Angga sakrasipun Ibu Cici Paryanti. Angga neneme Bunurwati saka Bojongwangun. Oh, pitebu margianti kan saka Kemranje Supyo Banyumas. Lagu sakit mboten ramen dasar dikunjurga arep mulakon kare buaran kono Kang Mendi iku mesti dipinangkani. Wonten pamundhut lagun kok. Lagune lagunipun urutane Bapak Darso Sate saka Jatilawang. Niku kula saking komunitas Ismaya Jati. Nyewa lagu-lagunipun Ketaman Asmara. Sugeng nembang Nimas Eka Sulyastiningsih kang saka Kota Adi Ala. Taturi jumeneng sepote nganggo tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak